Vi sema tutit, vi sema godit, vi sema zotën kaba në carat e dojit. Me gani nema, abicative, e vi sema goma lësën të drejive. Vi sema bëqit, vi sema temetë, vi sema qokolade i borë në bërë seretë. Ki që të njarat, ki që të telet, vi sema mindërë ke moskë mosë tere. Esti që vi sema goma, vi sema goma, let esti që vi sema goma. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmëllë, bëqket me gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kësë i gëbëqit. Visem këtë buva.

çunja Ve sapët me shit Vise më lege shtak e shtak u të që e shit Ki të gjëlese u që zi i dëm Vise më duna pa të leve të të cipëm Mi të banë më njish Ani se më lozan E vise më gondi